0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Eti jamadie ni nyina wie ye ne ne. Bebre eti onyankopa asema ne ato agu baabi. Na ya sai kotena ya tibia dadanim. Mani si he ya kachira wo ho. Kachira wo kras afredi e bone no aye ye unye biye. Ni sure urade asem na hwe asem kwaje no wunya ubenya nkwawate mesu ubenya nkwawate eti mun suro abeifo ne obonsam suro nyankopa asem onkwaje no osabeka ne easy ade me kanchira one se Onyankopansem ehosuro ehia ose obedisu sa. Fine abeye obesuro Awurade ohun. Suro Awurade enuanom. Ade abako a Kristo som no ema obre ne amane bem na fe ni pedi akukuhwi ase chese yeni da so asa kwa sore mpa bo. Ye ye sika ye ba for the kesiye ye ya se urade bedo ye na urade no ye ni na se na ye nsoro no ye nsoro no ya jon ye se se kwa soro ni sa na se ye kun ye ho ye ya asore djuma ye ba for the ye si aso dan ye hwa asofo a urade bedo ye nda bi nya no na urade de do nipa wona wo sre urade na odi na sam so na sam hu hu wure wo mu anyanom so yesa urade han pue osu se wia le sumu de wona ntimu da obi osu urade ne sanete
1: amen
0: se se de obi osu urade oh anyanom osu urade wate me secret pa na me ka kire mo ne no me ni hwe amede bejamo aye huntasem bia aye nwanwaso ne se moma urade suro enye kese wo mumu asema amote na wotwe no me se entontwene da na nanteso na wonkwana aka no urade beti wachi atwa na mo asiye e de wakone nchan wate ha tiano na me de mi jamo esanse bibi papa bia ni asase su o timi nyini nyina na me suro urade pa Tusha misana me ensama anumbida. Sem niema basa basa. We. Mi hunu. Chese manyashu yida. Sem ifanyo mkumpo na. Saadi ya nuwe yibia. Na machume hon. Esu nami ya bema. Manye. If you say. Nami nuse sa wuya. Eye boni. Iti ye urade. Iti membra urade freme no. Na mini boni biya wame hon. Sa oba abaya na menene ti no esibra meti menene ntemu no bibia ni ho aso mi subiem amen
1: amen
0: somati asie menkure bibia mu biem sana me de ne yeye e se mi nyine nyina no na mi suro no se me fa kwambone so eno pa esibra menene ntem ti ye pa bi ho de bia aso mi so Eti mimisi su me nwa de bia me ye addicted wo mu se ade we de minti minya me hunu bi amen
1: amen
0: madam fupa no e ba bibia mu a school a minima de bible nso de na mi nemu pa eti e ma mi sure urade me ko Kristo onyai mu Dobe fasemo no na obeye no obema asemo ne hu suro

Aha. Ne sai ti ne duro ha. Enyom no ye bedi kan abo e de amao. Na wati emunsem ni yi. Na fe ya mo kwanya se. Fred, na talk.

0: heaven.
1: Amen. Amen.
0: Pacho yan transi. Eda Christus se se ene wasa me ya kwan se yemeshia na omedume ye na omeshe ye. Amen.
1: Amen.